0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Lep ponedeljek želim. Prišli smo do 7. ure in kmalo tudi rubrika Simply the Best, ampak za sam štart pa fantastičen glas Alena Miles. Lover of mine.